0: i det bløde vinterkoncert af Jys. Der var Jys. Important stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.